0: From Buffalo Narrows.
1: From Saskatoon.
0: From Prince Albert.
1: From the north.
0: From the south.
1: From Saskatchewan.
2: MBC.
3: Iwi sami gawi ko muti tentawi mitsu ik paskwa wisaga higanik. Iwan isa po kunyan na sige ho matati ik 5th annual Maiden Lake Fall Supper. So iwi tagwagi misi mitsu tsugogo. Sige iwi gawi so niya kisitik. Iku spiga wi ik. So ayam higi sige agi nishtan niyan na usapa ke mitsawa at tagutsugi wipi isim. Iku tahanta Maiden Lake Civic Center. Yak ni utte pahegan ocho tagu sige isko tipu ofte pahegan. Tätte pahegan ui kuita päänä maga kagi sohpeki tsuku adults niistän tähtaps. Ugutta hussaka jakna ots tiippu kohpuhtski tähtaaski unitsi isko tiippu kohpusäp. Tää tähtaps kekoa ngottaaski tähtaaski unitsi minna ots kaavaa siivitsi muuta katette pahegi jok. 5th annual Meadow Lake Fall Supper. Tämä on kuin mitä suikotti, että voi tehdä, että kun kohtaa. Kaikki tavan sunia, että mä vasta kuppitti, että kohtaa, niin tiiti tispado Northwest Community Lodge Association. Ja kun ne kohtaa, voi tehdä hyvin joku, mikä viesti, että saki, kun me näemme Level Up Financial Services Limited.
4: From Arrange to Wollaston Lake, the Northern Advocate's new edition is on the streets now. Check your mailbox for the stories affecting the people of Northern Saskatchewan. In this month's issue, read about the Métis Nation Saskatchewan officially opening their fifth Ma Famille location in the village of Beauval on October 8th. Free of charge to over 13,700 homes in more than 65 northern communities and around the world at paherald.sk.ca. Got a story idea? Call the Northern Advocate at 306-764-4276.
3: Kiitä on muuttii kauikin mun ja hissuun jauhane hittihki ja kuoma kreitni area. Inuhtia, että mustaa kuikau. Skuttiivi kimauk, Sask Power. Ajako mä ja inohti uskoda piga muhti kiitsik. Ja kui tatsu mä ja mä saimme totta kua päähän muu leida siiskoa ja sitä hattus kattamok. Mä inohti skiitihtä kau, kiikoakin kui skiitihtiin hänne muhti kutti ja ne mäski, that area. Siiko hänne mä ja ätsi musta vattaa vihtäki. Äpä tsihtaukin joku domaa ja spiikoa hudiitihtä kau, tämän sikavitaa piga muhti kiitsik. Niin tiomis vii saami kuikautta, niin toi mä opiikin. Creighton Open House. Että kun sekin ypisim niistä, ne oikko niistä, ne pidä kun sä päkin mihti. That is October the 20th, joka 21st, niin tie ja Prospector Inn. Ja joku sä pitä pähäkin ottakin siinä päkin, sun kattaa sekin, että pähäkin ottaa kussakin. That is Manitoba time. Mutta oikein skiitihtä kiäpis, kiikaa luomaa ja käyn ottiin tulta kau. Kaikki tsihkii mu. Että se musta yhtään siissäkin skiitihtämän ne mäski. Oltiin siinä pähäkin kiinni kiäpis, pieni kun teet sinun muinkin kiimiskiin. Saskpower.com/north-south.
4: Protect yourself and your community. Get some fresh veggies and have a chance to win prizes during the Lac La Ronge Indian Band Health Services Health Fair this Wednesday and Thursday. Learn about the flu vaccine and get your flu shot if you choose and learn about healthier living. There will be gifts at participating booths and a free veggie pack while supplies last. The Lac La Ronge Band Health Fair, Wednesday from 10 till 6, Thursday 10 till 4 at the JRMCC Hall. This message from Lac La Ronge Indian Band Health Services.
5: Sas tell that Danane Atinwani Adoren Isi. Dene Janat De Tens Twitzen Wollaston Lake to Hatchet Lake First Nation. Ataneko Selide and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet to Home Phone Services. Edrids and Infinite Network. October Esotranch Adol Hultachan to Koselide Services Alan Nahelis Huta. Edridanan De Atinwani Asi. Appointment Hult Siha. A Nanu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network thanks Twitter to Hatchet Lake First Nation. Begin others in October Sotanj Adal Hultare. Iad went Dane Kose. 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinege. Appointment Hustiha. Kui 1-800-727-5835.
6: MBC.

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
1: In Isle of Cross, NBC is on 92.5 FM.
2: Pistä pinään ehkä kohottakaa, kui missä meitä sanonut. This is the Legion Hall Supper. Ja kun spiitettiin, mä et näkii sekäkin. Tiipa kohdussaapakin mehti, joka on kaskattinut ypiisim näitä Saturday, October the 17th. Pidi joka on missä kettä tässä kannuik. Ne näet toki, kun eikö tämän takikasti jokin tuu takan ehkä. Tässä kutsaa ja stuffing ne pattaa kohdassa, kun se kenää puus. Cabbage rolls, pierogies, kun sekin minä puussa, ekstikänsä, beets, pähkuisikon. And a slice of pumpkin pie. Pai minä eikö takikassa, mikä on. Et tohtiin, tämä ei mito mitso. Kun pitämään, että mitä sinä on, niin sitten vähäkin puhutaan pitääkin sekäkin, kun katsotaan sinä, että vähäkin ottaa kussakin. Ja niinhän tämä tickets käyttää vaakaan niin kuitenkin. Niin sumi näpihtä on, siis kun sitten vähäkin kaikki käsit niin. Pukaan nämä oikein visäämistä. All are welcome. Tiedämme tässä ehkä, että Legion Auditorium. Eikä tickets soho. Se näkään sekä ei pitää kuin hikuin, niin kuin hässä mikuin. Ja kun sä pitää tahtoaskin yniitse, minä olet käyttäkihti ei yviitse, kun tahoitse niistä, niin tahtoa opiska vastaa. Kun taaskin tahtoaskin yniitse, kun mitään tahtoa. Tahtoa opiska yniitse, että pehäkin jok, eikä ho vastaa. Niin en aski yniitse, minä olet sä pitää vastaa, kun muuta kohdata, että pehäkin jok. Eikä music bingo minne voi jästää, että sekin joka enemmän tiipu kohta pehäkin ottaa kussakin tahtoa mä tsepät. And the upstairs, at the Legion Lounge. It's free to play, muuta kohdata pehäkin, että mitä voi. Mitä meitä on, tai muuta kehtäisi. Käki, että niin, mihin tuon minä? Dance the Night Away. Dancing Divas Music Bingo. Eikä tämän tima, kun mä käyn, kun muuta The Legion. OT, 133 8th Street East, Prince Albert.
3: When award-winning food is high on the cravings, Venice House 2-for-1 on 2nd Avenue West in PA is the only answer. For all this month, upsize the family combo and get way more for only $7 more. Great taste and more than just pizza, ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice House Pizza on Facebook or find Venice House Pizza online at venicehouse.ca. Give them a call when the hunger hits 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday and Thursday and until 3 a.m. Friday.
2: The Northern Intertribal Health Authority in Ohtigiski Sumikuahko, Omega Nagati the Missua, Mega Tahusia, Ayakusan and Minagisigi in Agati Dichtamak, Dichtawin no, Minagistiak, Yogaminoga was Sagamigo, Pigichik, Piagi Gotagi Totamak, Kimilayawin Nakiti Hise, Nagiski Dichtamak, Omahusu in meningitis, Kiguanema, Watan Sanamatagis Pagamiskaguaki Dichtawinna. Kispinauja takia sitten tämä suuskama tuomiloa suin. Mutta nuussaanne, kun istakin ja siiskaak, ja puksikin tihtää kolmeni, tihti etten saa näitä hikotsi. Ja kun suomattakin saa suuskamaakin jouja kispinomilo kikiskaak, ahko suin. Tätä ostas totta, tätä ilo, mutta ahpuu kajamit. Kun sanomattakin saa suuskamoja, kun takaa hauja. Kiski tihtämiin oma, kispin sasti.

0: kikissun. Ahpuk kisitawi kuajawan. Aga tsiminik pitahti vistikaanan. Iakun juhutta kikskidihtaman, kun siikohaija kikskidihtiin. Igatak kuja suuska mägiin, iakun maksuin. Ei jaksu, kun minä pistä vasta koko. Ahpuk muuta tsisko piako aski yni. No vuotsittu, kun iakun näkästää syhpäkäntää, että katsot nähoon maksuin. Maski hiiä kohtuun maksuun teki siipähä mua, että pitää pistää vastaan, kun kohtaa se pistaloo. Äsken käyn yhtään viikitsik, isko, pitää kaski viinitsik. Ja kun ne kohtaa teki tähtsiä tahaa, millä on jää viikä mikusik, itse niitä kähäkisot. Tiedäpäs minä etsi muin. Tiedäkö me kehti näet se menen jaidas. Mutta en se minä kitsa vastaan, missä piipiin teki siis tahaa. Kehtsu aakitakaa viikin, millä on jää viikä mikusik, kun ikäkiä ja mihaa kannakin. Aga tsiutti minäkin siipähikään. Niitä.com. Yago Matsumui, Northern Intertribal Health Authority, Piatsi Mustaguigo.
1: Sast Hill, the Tanani at Hinwani Adoren Isi. Tene Janate, Tens Huizen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation. Astaneko Selide, and Nanu Seho Ase. Sast Hill Internet Chu, Home Phone Services, Edrizen Infinite Network. October, Esotranch Adol, Ultrachantu, Koselide Services Alan Nahelis Huta. Edridanante at Hinwani Asi. Appointment Hutsiha, A Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network tends way to Hatchet Lake First Nation. Begant others in October Sotranch Adal Hultare. Iat went dane kose. 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinege. Appointment Hustiha. Kui 1-800-727-5835.
2: Real People Radio, NBC Prince Albert.

0: Real People Radio, NBC Yorkton.
1: Kesta pinnan ehkä kohottaa kaui missä miit sonanoik. This is the Legion Hall Supper. Iku spiitettiin mät näki segage. Tiipu kohpusaa pakin mihti joka on kaskattin uipiisim näiden Saturday, October the 17th. Pidi joka on sikitti tässä kannuik. Ne näet toki kun eikö tämmin takikasti jokin tuolla lääkäni. Tässä kutsa ja stuffing ne pattaa kohpaa kuissakin nää puus. Cabbage rolls, pierogies. Kuissakin minä puussa ja kstikänsä beets. Pähkuissakin. And a slice of pumpkin pie. Pai minä eikö takia kässä mikä on. Et tohtiin, että ei mitään mitso. Kun spiittämättä mitä sinä on, jos tuotte vähäkin puhutaan pitääkin sekäkin, jos kunnikottaa sinä, että vähäkin ottaa kussakin. Ja niinhän tämä tickets käyttää vaakaan oikein. Niin sumiin näpihtää on siis, kun sinä tuotte vähäkin kaikki käsit niin. Puhutaan nämä oikein visäämistä. All are welcome. Tiedämme tässä ehkä, että Legion Auditorium, joka ticket soho, se nähdään sä käy pihtiä kuin hikuin, niin kuin hässä mikuin. Pidä kun saapkii tähtäaski yniitsik minna, vatska ettekihti ei uitse, kun tahohti niistä, niin tähtää opiska vassa. Kun taasikii tähtäaski yniitsik, kun mitä tähtää, tähtää opiska yniitsik, että pähäki jok, eikä ho vassa, niin en aski yniitsik minna, vatsa pysä vassa, muuta kuin, että pähäki jok. Eikä music bingo minne voi jästää, että sekin joku enemmän tiipu kohta pähäkän, ottaa kussakin tähtä mää tsepät, niin the upstairs, at the Legion Lounge. It's free to play, muuta kuin, että pähäkän, että mitä meitsi on, että ei muuta kehtää se. Käki, että niin, mihin tuon miinä? Dance the night away. Dancing Divas Music Bingo. Eikö tämän tima, kun mä käyn, kun muuta The Legion. OT, 133 8th Street East, Prince Albert.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: The Lac-La-Ronge Indian Band is hosting community meetings on the Lac-La-Ronge Indian Band Agricultural Benefits Settlement Trust Account Update. These events will be taking place throughout the Lac-La-Ronge region, including in Saskatoon on October the 20th from 1 to 3 at the Ramada, from 6 to 8 p.m. October the 20th at the Prince Albert Days Inn. Meetings will also take place on Wednesday, Thursday, and Friday, October 21st through 23rd, throughout Lac-La-Ronge Indian Band communities. For more information, go to llrib.org.
4: The NBC Community Events Calendar is brought to you by TBS Collision, providing northern customers with amazing service and superior attention to detail. And that is why TBS Collision customers become customers for life. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.

Well, tansa tawi dan tu timak, mis sini pia cemuin mina pia gua ke pita mat nan utau ci MBC Radio utau ma mis tahi saga hega nih kici nats kak stapia ke ku tan stam kagi estigo ma ya tetos kiwi kam ma ku nan ku tahi nako stapia nako hanu cuma kagi sipa ya. Papa mu mini timi ne marko ko mina nako sampu ku tego tetos kia nats kau tam mis tahi saga hega nih kana hipa deka aska mina kstapina nako timi nako tegar studio. Yes, so magam stay saga hekan ni kohta piyan ya gom Nap Gardner Broadcast Center ya gom magichi ko toh magagi match pa dago MBC Radio ni gohayak utan ko chacho mun man magano cha ni gohayak giya ya mi hago mayak Gavin Baptiste ya ko ti wi ya mi hago mo da chiso no cha ya mi hago magane ga ya mi hago ta tu wi pa chiso ya ko ti o cha ya was ko chosi from Little Pine First Nation. Niin kuin tiivostakaan pidätse musta, kun ne mahtamääkän siitä, mutta kuttakaan minä näetse muinsa, kuinka nämä kapitamat näin ote MBC Radio, niin ne hidoaa niissä kokas kehtään, mutta niistä, mutta ne tunnimäinen pakaskin, niin hidoaa, mä kaijak iso kokas kehtään, niin kääkii piisikissä, no mä kävijä niistä, ja niin kiisiivipinä sanomaan näetse muin. Taas kutsutaan somisikiski vihikit Environment Canada, joka nämä näin ehkä käypäätse musta kuakka ja tämän somakaujettisi kissikäk, että niinkään nootti. Nootskaa kissikäk minä ja nootskaa tepiskäk minä vaan pähki ja kuitenkin ajattelta minä. Siis minä siitä nootta luotin tai lasten tai muun tai mispun. Joku ito minä näkikö minä ja ajattelta kuomaan. Äsken minä minä tauha muuten, taas mitä minä jokaa ja ja tämä mättää vain jotenkin ihan jäkko täällä tsekänä, niin te pähikissunaan. Sitten ei puhuisi tehdä, että ihan jäkko. Käytte vähän, kun mä en tämän tohtakin takaa ja kappuu kissupuik. Te pähikissunaan. Anyway, ja kun minä, kuttakaa hätsä muinsa, mä nämäkä pidätsä musta, että nämä on. Tiisimmissä kautta ehkä, että mä en ottaa, mutta ei ehkä mä missä jäpsikään, mistä kuva tuotakaa yhtäkään. Kauitta pihtämään, niin kuin tähdys on näkään tottihkaan pettämään. Ja Tegan Little Chief, 2021, on siis kiitetään mun Angeline, ei tytä.

0: Ja kun semmoinen mäkin kohon piirtossa, että hissi kissi kaamia, että takuakin, että sähkäjässäkin kohon. Mä kuukin joku ne kuukaan ja ajaa kaamissuin, mä näkettiin tihtää vauvattossa kiivin, eli Saskatchewan Construction Safety Association. Ajaa kun säännäkin, että kiksikin nahan mäkin juokka. Tän saa ja kaamissuun, kun mä näkään tuossa kiitsi. Mä vistiin kyllä vittu, mikä pupihtuka, mikä minun kai tuossa kiitsi, kun pumista kun näpi jo. Kiis minä pumin nämä nää ja kittää kun sanoo, mä käyn tuossa kiinni. Että kiksikin on mäkin jo tämän siikutti ennen missä, missä ja kaamisiin niin käyttäkö kuin pääksi niin näpu. Sui joku ne kukaan ja SCSA, pidä kiissä käy joku, joka että kiksikin on mäkin jo. Ja kun minä kiissä, niin kuttaka näpi jo kikittää mä ok, kai minä kaa tuossa kiitsi. Ja kun tominen kiksikin on Tämä voi puhua, että mä tapasin sitä, että kiksikin on mäkä kukispi. Mun näkettää, että mikä on kiksikä ja kujottaa, kun se kiskiili tämän hikikoa ja tekin mätnikin hikuin. Kittiin rimissu. Että tämä kohti ikitä tuossa kiinni. Hän tiisi pähiki. scsaonline.ca. Ja kun tämä kiivittiin tämän spikän oppii, kiksikin on mäkä uin. Kiitä oo muutti käyvä huikiikam tuis muinik Black Lake ja Fondula. Kiitä oo mäkä nohti, että musta kuikaa sasktel. Kiis nyt muuta tiiskokin miiskot siipä hei kannaa vau. Ja kun suomi kohan tuotsi sipatin tätä ja tähä siipähän mikä nimi on Sasktel Internet. Ja kun nimi tahuu kohtaa tosi mäkäkin mä tapasin sikana. Ja kun minä kiikin kannamakin tämä määrän. Niin tiikohti siipähän miik Infinite Network. Sitä voi kun sitä tuotta mikoma. Moi. Nista nisto saapakin mehtsi kasvattu noin piisim November the 23rd. Kiis pinikaa. Ahti pahe giku iku yugana mocha chipada gi gwane ha ya mola osi mi gita to ski mega no yagoni yugana mi skwa chi wihta mega wik ta ya ayami hai go sasktel ta wi chi skwa ta ya kachi pahe gi ni manta mi gwa chi kuti ga to ski mega kana mam chuish muni black lake got wonder that yugana ma ta ta gi pahe ga tu November the 23rd ni shtan sto sa pa gi mi chi ga sat no i pisem to ska to ma ta chi pahe gi chi bak no chi gi sga kuti saemi Ja kuulosta mä kävin kissikau tämän spiitettäviä tsihiskau tähä tsiipä higiin. 1-800-727-5835.
1: Missinippi Etchimowen is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: Well, on tutimäkä ja kuuttiu mä Etchimowen sivu johtuna mään in the North Battleford area. Sääkä tsaas ikitti kiia ja kvaskatsuu siik Little Pine area. Ja kähtsitin näkikotti Gavin Baptiste. So Gavin, tänsi.
2: Ah, mä näen tuu. Tulin takaa kiskaa, että ei vaan se. Skanna, että tulin suuskaa takaa kinaa, vaan kiin
0: on. Oh, tänsi mä kai ja kita itää pissin paua hikiuin, like the harvest. Kii sihtaa, onko se ampuko?
2: Esko. Se on kaikki siitä, kun on tämä pisteä. Eikä tuskia, että mä oon niuliskaa. Tapsiiskin jääkin muassa, mä näen. Askotan, että sinne on niuliskaa.
0: Ja ajakin ne muuttaa. Ja mulla on sanka jäsu, että Edmonton kaikki sitä päässua on koiskiin nähnyt, kun sua näin nähittää, kun spiikii, kaikki säästii. Ja pahkuttiin kaikki, koska mulla ei tämäkään saa pihtsää vähän, mistä hieman ja minne tässä kutsunut. Mutta se on ihan sampukituikin siitä, kun mä nimenkään ja Ja ikissä paa hiki tsikomaan ja kika tanssi mä käs tsikotti muotsis kohti mispun.
2: Muotsiska. Kyllä muotsin jii traksinaasin taas kut kikse pitää ja mä joka aimettikin
0: suoraan. Ja tanssi kutti kitoa ajah tsimään mihtsitoa tsimään nanska gommi katski kikoma.
2: Sani tunni seto laivu minna saa saakas knepuk minna ekstraani minna ja Istuet oikein on maltsi oikein kanssa, ei takoisi kuin teos ja kampi paskani tahta kuhteisi käteen, mä oon nautsi kuhteen.
0: Ja kun sä ainakin mä en näpii, mihin sittua on ennenkin mä en näe, ja kun puhuttiin sikin vittu, minä mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii, mä en näpii,

0: tänne historia puhuttu lisää siippaa on niitä, kun tekee, että onko sinne tuo, mihin oikeastaan päin ottaa päin käppi, mutta tuohon se koko ajattaa ja juttu puhuttu kittu johonkin, se kansa käppi, viipit se käy tietenkin.
1: Mm-hmm.
0: Se ei missä on aina, siitä kannattaa. Ei kun saa saada äsken nepsikä ja sitten kannattaa. Mä kittukin mä enemmän katsoin, että äppi siispiä, missä nekin joku, kun tehty savun ja piisiä kammikaa, että päähä kun on mitsu innoa, kun piisiä kammikaa, kun pimiä ottaa, kun se ei tule. Kind of stimulate the economy, kittu, että sivänä siispäänä piisuja, kun se on jää mua, missä nekin se kohti.
1: Kun suotin maamista, maamista paha näkeet, kun paha kaksi nuhteita, kun täällä muu sakannut sieltä, kun se muu sakannut sieltä, maamista paikeet, kun muu, että mä näin, ei muu taku, kun olet pyryskisiä kanssa, kun mä näin bonuses, kun mä näin suunnilleen
0: niissä. Ja kun sain menistä, että tähän mikä se nootti mä käyä, kuin niitä ja ehkä okuttaa koko asti, kuin pitsikin joka, the English. Ja kun niin mä näkään kippaa, mä huutan, kun au. Ota on se, missä oli Canada, että kutsun nok, minä nootti on se from the States, että kutsun nok, Asko, Europe, on se pitää kutsun nok. Tuli mitä on se pahinkin isoa, ja tippa näkään mikitsikin, ja se on, mutta tämä näkään, ja tämä on sitten, kun mä koko, mutta on siinä niinkin paljon aikaa, kun suitsia aikaa, kun mä näkin mä vaan, ja the tariff situation, don't you need it by the tourism on either side, don't you think?
1: Don't
0: you think it's not going to be done, but it's not going to be done. Yeah, but it's not going to be done. Las Vegas, that's what you get with the Michigan Canadian Sea, don't you think?
1: Moja, pomuta, mä tsuun, moja, kuinka olika kuitu, että uusteisa, kun tuona nimi, tota tema, kun mä oon Die Hard, Paul Gores, mä niin tuhteen kutsutun, taas kun se, kiin tuhteen kutsutun, Black Hills, sen se tekin tuon nimitsu, mun on se vaan anna. Rabbit City.
0: Joo.
1: Hän toi, mutta, se kuitenkaan, niistä mä niin tuhtaan ainoa tähän, ja in August, tuoda State Yellowstone, vaan mä tsuunan.
0: Että nämä kattiin lihtamaan, kun päämme kihtsimuun humäänä. Muuta pukissi, ajaa kun tuomme immigration kiitsi käyttiin, kun miuutsi päänä käyttää, kun pitsi kommentti, niin päämme nämä kattiin lihtää, kun au. Ja nämä olisi puhuttu päämme ei kustaa, kun au, ja stäsitsik, että maskaa tsihitsi, että tuskin yhdenä, kun miuutsi, että kun se nyt etsi, ja kun niitä tiekosta, että tuskin ihmistä. So there aja että batta mogo migo there quite tansitoki pogo tansi protectionism or you know you got pogisi pitto ga hatse ga oya unless the you know pietoski to ya ga chi mistege ma itta po
1: msi nams e wa na mal gam nam dreto an stwa na da skul ki ana motaski taski ne yo igo ne yo ma ne ma mo etoski de gam net note nam so ma na da ka te zimo yo ma va e e go ne mo vot from the Philippines of neos se näkyy tuossa kaikissa, kun joo. Minä vaan skaikajan skamaisin, kun täältä käy yhdessä yksien maassa. Eikä puhutteja ja churches okei, ei ollut näitä, että eikä nekin pohjaa, että kaikki saaks keittämään, vaan nekin tohtaa vielä, kun tekin tuo. Noilla teemme noilla Belfort, että tekin yhdessä, kun yhdessä ei pitämään, vaan voisi näitä ottaa suosia. Tuossa kaikki puhutti sisältä, missä me näemme. Mä oon siksi noin mukaan ongelma, että kohtaan, että mä oon ootan, että muissa määrin tuskin taas kuin lawyer, muissa määrin lawyer tiihtä, kun puhun näin tuon katsoin, että kun KFC, näin on tuki, että sisään tuossa kuin, että ne sinä
0: mukaan.
1: Eikä mä näin teitä, mä näin, mistä on government api, että on paikat, että niitä on, what you call wages, mä muin mä väin, että kestin näin, miksi keitä, niin vaan näin. Mä yksikin sipehtämään, että it's a subsidy from the government for wages and

0: 说我这是那个么是那个样子，没打手机啊，那我到这个了。The whoever you're working for has to pay full price from whatever he's making. 이제 subsidy가 뭐 이게 주시했다 오늘 노트가 없네요.
1: 근데
0: 또 한치만에 와나면 다 보여. 역시 이 스페셜만 문제가.
1: 솔직히
0: 시 돈에 관한나.
1: 야야 tämä meillä on tähtä ja kannamme tämän taapii negatii tämän summissa pakamissa kaukoa ja immigration ahpuu ja kannamme. But anyway, ja kuttakin koomikin nohti ajamme tutasiin gäbin ja kummaa ja pihtaa kannaa tsemuin saaskattuun nohti. Että hänenkin viikitsi kannakin pakalani kamokohka, mihin siitä iso kohdalla viikolla pakalani kamokohin. Pakalani muuttiinakin tohtiin any city urban area, kun avahtiin pakalani kamokossa itse Mattiikin, kun tehtiin vaan viikitsi katsotaan, että no, now in Saskatoon, piekua ei kannemaan, I don't know which street it was, ja mä kaijan. Se olisi katsotaan, että hänkin tohtiin itse, I think fire, the city fire department, the police, in tavi kauin nukuitsikin, tavi kavinnaa, kun on ihan pakalani kamokossa. Ja jokainen mekin nohtiin ei mennä tutsasiin.
0: Mistä en mäkin ole nähty näitä miivänä, vaan että on taas kutsumaan, miksi keitä ennen semmoista äskötuun. Ja kun on näitä on nähty, kun 20 Street, niin tämänkin pahaa matsoon, tai äskötäkin pahaa matsoon annaana. Moin tuli tuista nähty, kun suvi siellä on näitä kai ihan kahka pysty, mä annan puhi teemana. Eikin toksena maassaan, että kai voisi olisi ispäiksi, että ne tämänkin pois. Muu saa tuhaan, että vaan mä olin miksi keimaa kannakin. Mä kastan, että muuta niin se on kossa kokeen. Mutta saksaa se kuitenkin viitsiivät, joka saaska tunnin ja Edmonton. Eikä tavallaan, että kuitenkin löysäkin ja eikä vain semmoista, että mä olisin maskiikin. Siksi että mä annan pustin mä. Ja löys. Tämä on sinun taata, siellä että jäi vaikka niin antaa, että meni 15 years. Kuitenkin vaan viitsi, kuitenkin, mutta se hieman päivänsä, kuitenkin, ja tosiaan, että mä olen yksi tämmöinenkin suonaa tiekuisin, mitä ne. Ega tõlgik tõmaks sootkine, see ka ma nägin, teeb jääma, nägin taab endi jääma, ega igam paa katsuse ka siin, ega igam suanaad juhus, ega ma nii ustaad seal ka pehta mangi või. Ma ka, kui eeski ispain, ega naane nii kus sustes, ma avuti etus kõmme ka see Ford Mac etamin. Ega naane nüüd su meid teps ka, nüüd sa ka iska, kui meegi nüüd, on 50 years ago, 50 years old, ega peen päeb siis tigas ol. Ego ana ko tako sin sa kami na na ya. O sa pa hum ga tips kam. No 45 with a tip for na ke no sa ga git ma cho chi ga kutto. Ke no sa ma ga ma ni sa ga ske ma ko na yin to bi ko. No mo ge te na ga to hat to chi. Ego ko ko to sim sim ago ro ko ta ga ka pa cho chi ga ko to minu to chi so ba ko ta ji. Po ga ga ski ga ne ge ji sku ne ri chi ko pe ye ta yi chi ka ke Na raas ka ko te ka me na ya. E ga e hat ka po me. Mi chet te sin no ap mai po ma de xe vet na ge ma de sin bel. Mi chet te ne pe gi o mi sto ko te. E ga me le wa na me te te mai ko ga mas ki ge mi na me ni ho mi na na to e. Is one is one as to te na. Mo ni dra ni ma mi chet te ga me no sknik skok. O uskais sak. Te bak shok. Edmund, tänu on tällä asioilla, ei tuota nationiikki huomalle, kun tuo on, että vaikin on. Mä laitin, kun näitä on kisuuteen, musta se olisi kuitenkin pääsi. Tai en kuulu paremmin niin paajaan teillä oltakin, että ei kun teemmin huomalle, että minä syntyy, että teppiä ei olisi voinut skeetille, se on jäsi, että minä tämä se. Mä näin, että yksi skriivi, että on pahkinut, se on. Eikö se, että puhuin aika meidän maailman, kun teki, että ei tekisi, pitkin toimaa, kun tämä on asemissa. Kus mä kannan teemme, puhuin jää ja puhuin näitä puhuin, eikä ei vihaa siihen puhuin. Niin muuten on, niin skeitän muuten on, niin että vaan muuminen kanta. Ja kun on sitten vaan kaa maatmaa, niin kuten se aina sun jää se, kun niin jäämään se olisi kautta. Ja lähtis vaikka mä näin, kun mä oon sumia atmaa, niin mä näin tau. Niin sitä on nettekin muuten, hän teepi jäämään niistä. I've been here, niin tekemään teepi jää.
1: Kyllä mä näin. Ja kun sanoin, mä kittuin, ja mä en mä käy, että ikäyttäpä kittiin tämä, kun mä käy, ja isko kaskihtää, kittukin mä en mä käy, ja että kui kittämäkin tämä, kun ittukin, että kui paspi hää, kun ja so, ja kiikoa, että isko atkaan ohti ittuina ja käyvin?
0: Ajaa, Vi har svært gjerne noe sånt at jeg har hjelp igjen, jeg brukte den. Jeg vil spørre takke på den, kallet Cultural Awareness Initiative. Det er noe som blir opptaket på den, går jeg gøy. Takk snemmer, så kan jeg ikke stå et tak, og det er jo ikke galt stå et tak, det er jo ikke noe, det er jo ikke gøy. Det er jo ikke stående. Det er ikke rett i nysg og skjent, og vi tog det med hodet. Den dag stod det var en... Den dag 18 til 20 år siden, jeg kan snemme, så tror jeg, når vi er nær, jeg kan blive nær, ja. Så jeg tænker mig til, at vi kommer til at snakke, så vi nær, jeg skal stå, Translators, det går også, der er rakt stakker nu. Da er man jo opbrugt henne med deres program, og opbrugt ikke med det. Den der er ikke nærmere, når jeg er min dansk ud, som er sådan, jeg har skidspæk. Jeg kunne døde på dem svar, som er sådan, jeg har sikkert der på mig, og på kunne skidspæk til mig et år. Så jeg står mere, og sådan man ikke sagde, at man er næste op ad. Jeg har udtaget i tohtet af min ånd, et nyt tohtet af min Indian Hospital Engagement. Jeg var nødvendig nu slik i version, jeg har sagt, at vi bakte midt af across Canada.
1: Mm-hmm.
0: Something like $325 million to be spread over Canada. Det kunne blive nødvendigt, hvor vi viste det. Så jeg stod så sammen med legacy, for nu har jeg givet dem her, ja. Residential schools left over money, ja. Det er en gæst. Måten ikke gæst sammen, men jeg skal ikke give, hvor jeg givet dem, man. Jeg kunne tage en magi, hvor jeg. Jeg var nu skal ikke skrive, når jeg skal vunde noget. Jeg kunne sige, at jeg skal gerne tage det her op på netten, der var en mand, der var en epik op i Bayern. 50, et tage op på netten, gav til yoga, et gav til yoga, der kan jeg med at skumme, at jeg mener, jeg kunne gå ind og se det, det er jo det, at den der gik til et måltid. Og jeg stand og gik på et nye dote, når jeg så også gik et måltid, det gik et matchhut. Når jeg nu står i det, der var pris, og når jeg gik, den der tog i nærmere, jeg nærmere med at tage det, og så, og jo små, Naga tene on tsaka ko snapi o mon tenai skape o sho mena pui datos ke o mena ga sko cha na on tage ta ba ni na ma ga ran pa wis mo ga ga am sha to mo sho mo ga ke o se sta o na ma ni chi o ma nai wa e wa na ga gi ma chi o ne ne no ste po de gin to na pe gi e gin to e sta e gin to e se ko te ga i to sta o xini to ta ta tri sha o na to si sta de pe sta ni to ta Ego tawo chigi pasego. No chego xke tawo no chigi es pisin yaman. Nega chigi tawo gi goi pugi tento es tawo xo. Maga mina gi atam shkami na to shka on da kiut na maya. Truck driving. Flash one gi gat na me chego on da to shka go na north. Ja. Port McKay, oh my god.
1: Ja, so a Gavin, ja, da gi hinne ma, da gi mi nuawi, da gi mi no gi am. Pogita kayat mi got so they can recover manamaga that ya mizop match ho chiga
0: program kan to eta ke mina pogo ma go way a skika ni mina I sino go way ze danske to to a ka skita kan sa gets na some a we spam na ni sino dan de ge switch ya to go I know that you would see some stand me ge ma gets worth it
1: yeah Yeah, yeah, one of my guys told me Gavin name that cultural awareness. He go Mr. Hino go Mr. Pita go no my yeah, one of my guys you pin go na no you go tig you go tig to nina na milaya in that tig ski the so go when go make na ski da na way my most give in kagi simo in go se san he go ya Mr. Tawe go pin go ni han he te mino go ta ho.
0: Yeah.
1: Well, go sit to my Gavin Baptist in gi pia chmoin.
2: Yorkton and NBC Radio 92.9.
1: A noch manam ag New Gisigao, igor mitata near Nosap, Yegemit, Yawaya, Katakuchi Upis. Piego machimo ino tamista hisaga hegane ko na man wa yego nego ga ya yego men hi dawa ga shu ina sapo gun like Lawrence Indian Band ego ta ya mane maga masna hegi hi yog mi chita ya ya ka chit no mi do ya win hi ti hi si ta wi che ha ta chit no mas ki hi shu ya ki dego yego nega nege tu ki mi chi chi sa nega ya mi do ya win hi ti hi ki ta to shu chi ni ti ko ha ya
3: ahol dapua ga JRMCC gi sidiga tiga ni maya mi tawu ga megni ti ko shkatta ga tani ga ya mi chui na ta ga ahol da stawak I ko tawu che ko haya ko ta chumu ni wa ni pi mastawak no gi sin pagau ya pagau ya shkas ta gin tawi pihtu ga ko ti tan ta gin tawi waska ti u ta gi ga kui che gi mo gi wa I no ki wa do gi chna shlak ron Indian Band Health Services tan shani gi shui chi hui chi gin our communities kaki doha ya ma na ma ga ya ni ko ta shi gi ta I ta wi na lak ron Indian Band ko ta mi na wi ta gi ya ka kui che gi mo min ta gi chi sta ha ya ko cha ya influenza ko to ha ma na ma ya ni ko na sa pu ne kan ti ta ko ne ko ta ya mu ta ta ba ngi xi pa ko cho ma I ko ya ko ta shi ta ba ya ko ta ku shi gi so flu vaccine ni ko na ma ya ko gi chi gi mo gi ko tan sa ma itskagi kan nema tan sani se kiti de mekot toyek mina ga get chi sto hago insu ko cha flu shot ko ta ki chu agan ta JRMCC mi chi tan he mi chu na cha ko sha ne ka gi a ho ta he gan to ga pu mina gi ko mai ni hi gi si ne ko mi na ya ki a psi spi ne ba ya ko ta ya vegetable packs at the mago hit to give me chew in ya ho da skin ata chu go mai ya stiga ne mi chu in stiga so ho the vegetables ja kun ihan ihminä ja mä mikua kiskuta tiippa tehi kutsukva ne määkä. So ja kun mä ja katsi health fair, tämä kun mä. Health fair, mä näet toki kaikki mitä ajaa in nauissi. Tän sitten kiisi viitsihi kua kuau. Tän sitten kiisi miitsua. Tä säsi saui ja kiikä, että pihtaa. Ja kun siisikin kua ne mikä kiisi sihkiskä kua mä ne määkä. Mitä ajaa in mikä kiisi sihkiskä kua kua. Lack Ranch Indian Band Communities. Ja kun suoma omaa ja kähää semmoiseksi. Suos katsa ja suos katsi tohti tauja. Tän töikä kuitsihi. Mutta mitä mä sihki iskuja koko. Sen näkä sihtaa kattoa kiikai. Ja kähää tsemu tsegumaha ja näkä tsihtaa oka nema kiikoa ja kaitos kaittaa kua maa nema aga ja inonka kii ei oo miha oka nema. Kui täska mä nintäs kui tsää tihtau ja kii tästä kaittaa kahpuu te tsiista hohto saama ja muuta me taasin saa punnekan ja kun tahu saapuu nga keettä kun se nii tii tihtaa kua maa nää tihtuuma. Mä agen tau ei oo miha tuaipa piahta kua maa ja puittuki inonka ja spiuttui da pogita tohtina me nää tsemuini, mitä pogita hää tsemuini ihtä kakua mä kak. Mulla kakke tavaa tsemuini, joka ne mittu kak puittaa, pui mä kakka puittuki äätit mä noiga kissiikin mä tsekät sit noh. Mä kai ja suos kai sitten pitänyt tavoja miehä toimaskin kisku, joka ne mä nyt aina mä ottaa tsemuini noh aina mä ja joka ne mä kaikki tapuja kitehtiin mä nämä. Se on joku ne pitää mä tsemuinsa. Mä kai ja kiäbitsi kikaa tsemusta etnään, niin hitui äätsemuini hautte MBC Radio. Tiene que...

Letterman Canada. Bueno, mi chita hey, ante pa hegan bat la rancho ta papa mo as kam tu is buine ko kum nanik nemi bitse pek mo shaga hegan si se ja mi notis ko pa ok chigani ko som pat na kam insta ko chuak kam insta ko bina hegos ka creating flim flan ko mi notis bo well buffalo narrows all across la launch a notch got tibsak partly cloudy mo de ko a got mo ta pak ich de ko tiwa sa giwit no stony rapids black lake in city fond du lac a notch got tibsak it's going to be cloudy we the ko skon low minus 1 ko ho tisak stabana ne ko notch got tibsak we the ko skon low minus 4 new we speak chakaya in saskatoon ko skon ka sa stigi a notch got tibsak to wash skon tibsak low minus 3 ko smaga bitta man ti mak tiene ki pin totta mega missene pi achmuin en guapa pagmina opa kamina ke pi achmu statnan o ta ya pi aguanta y toma gan totta mig mi dogis gansik ka ta pagichi ga khmimuk ki la o muti ga wigi muni hisuni ya wan hitti ki ya go ma create ni area in oti achmu stagu igual skuti wigi mau sask power ya go ma ya in oti uskoda pi ga muchigichi ja kui ta tšuma ima tšajami tota kua päähä muu leida siis kua ja sitä hattos kattamok. Mä kiinnostikin skiitittää kua oo. Hiikua kiinni skiitittiin ennen muu tsiikuttiin ennen mäski, that area. Siikua hänne mä ja ätsi musta vattaa vihtäki. Äpä tsihtaukin joku lomaa ja spiikua huutiin tähkua vihtään sikä vihtää pika muu tsiikitsi. Liitti omi suvi saami kuikauten, toi mä mä opiikin. Creighton Open House. Että kun sekin ypisi niistä, ne oikohan niistä ne pia, kun sääpä kemmiksi. That is October the 20th, joka 21st, niitä ja Prospector Inn. Ja kun sääpä pehäkin otsikin siihen pääkin, sun kattaisi, kun pehäkin ottaa kutsikin. That is man at overtime. Mutta eikä skiitistä kiääpä, skiikaa lomaa ja käännohtii tuottakaan. Kaikki tsihkiimu. Että se musta yhtään siissäkin skiitittämän ne mäski. Oltiin siihen pehäkin, niin kiääpä, niin kuin teet se muinkaan kiimiskiin. saskpower.com/north-south. The Northern Intertribal Health Authority in Ohtigiski Sumikuahko, Omega Nagati the Mishua, Biga Takushia, Ayakshan and Minagishiki in Agati the Tamak. Tistawin no, Minagistiak, Yogaminoga was Sagamigo, Pigichik. Piagi got the gate to Tamak, Kimilayawin Nakiti Hise, Takiski the Tamak, Omakosu in meningitis, Kiwanama, Watan Sadamatagisu Pagamiskaguaki Tistawinak. Kispinaujak takahtsettuna tämä suuskamah tomiloaksuin, mutta tuon osaan ehkua istakin jaksiiskak, ja puhukski tihtää valmiini, tehtiin, että ne saa näitä hikotsuk. Ja kun suomat teki isää suuskamahkin joo, ja kispin omilo kikiskak, ahko suin. Tätä ostas ottaa, tätä idu, mutta ahpuu kajamat, kun saadamme teki isää suuskamoja, kun tekee hauja. Kiski tihtäminen oma, kispin sasti kikisson, ahpuu kisiittaui kajavaan, Agatsi meni pitää tiivistä kanaan. Ja kun johtakin skiitittää mennä, kun siikohan ja kaksi skiitittiin, ikättä kun jää suoska mäkiin, ja kun mä kusuin. Ei jää kusua, kun minä pistä vassa koko. Ähpä muuta, siis kun pitää vaski yniä. No voi sitten, kun joku näkästää siihpäkän täältä, että nää kun mä kusuin. Mä maski hiiä kohtuun mä kusuin, teki siipähä mua, kun minä pistä vassa, kun katsoa se kispä loo. Äs minkään ihtää viikitsik, isko, kun pitää vaski yniitsik. Ja kun ne koko teki tähtsistä haak. Millaajaa mikussik itse niistä kähäkisot. Tiedäpäs minä näet se muin. Tiedäpäs minä kehti näet se meningitis. Mutta ensin minä kehtiä asia, missä piipiin tekisi siistä ho. Kehti suakin tähkää viikin millaajaa mikussik, kun ikäkiä ja miha aga nekin. Äkätsi otti minä kehtiä pähikään. Niistä.com. Joku mä näet se muin. Northern Intertribal Health Authority. Piä se musta kuikaa.